som sit koneiset tusan napagut yönu helfem som sit tusan napagut luska vi hör helfem som music brand nostalgia.

0: sånn nappet.
1: Nu måste det se mig gilla mig så här.
2: Mallungorna med jul i 14 i en dim i mörsor. Så rinnar jag sänga till närpår. Och lukkut är 16 i nick och nu är mitt varför ni inte ger sänga till närslun i. Är några nickar rattor, det ser man inte. Sukkats rattas sak.
1: Vär utsikten för nuk?
2: Tisdag den 14 juli i fylle dim i. Der udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.